नमो नमः। वयं शृण्वन्तः स्मः वेणुध्वनिः FM 90.4 KLE कनसु। संस्कृतं वदामः कार्यक्रमे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहमस्मि चारुहासिनी भावे। एपिसोड 52,

0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य मया सह मम सखी रूपाजी अस्ति। एतस्मिन् मासे वयं गीताश्लोकपठनम् आरब्धवन्तः। ह्यः तृतीयस्य अध्यायस्य पठनं समाप्तम्। अधुना अस्माकं चर्चाविषयः प्रचलति भगवद्गीता इति।
1: महोदय, भगवद्गीता इत्युक्ते भगवतः गीता। भगवतः श्रीकृष्णस्य दिव्यः उपदेशः एव भगवद्गीता। भगवान् श्रीकृष्णजी का दिव्य उपदेश ही भगवद्गीता है। परन्तु गीतोपदेशस्य प्रसङ्गः कः? भगवान् श्रीकृष्णः कदा उपदेशं कृतवान्?
0: उत्तमः प्रश्नः अस्ति। वदामि, सर्वे शृण्वन्तु, सावधानं शृण्वन्तु। महाभारतं युद्धं निश्चितम् आसीत्। युद्धं कर्तुम् इच्छन्तः कौरवाः, पाण्डवाः च कुरुक्षेत्र युद्धभूमौ समवेताः आसन्। आचार्यः भीष्मः कौरवाणां सेनापतिः आसीत्। द्रुपदपुत्रः धृष्टद्युम्नः पाण्डवानां सेनापतिः आसीत्। अष्टादश अक्षौहिणीः यावती सेना तत्र सम्मिलिता आसीत्। गजाः, अश्वाः, रथाः, पदातयः, नराः उभयोः सेनयोः मध्ये आसन्। भीष्मः सिंहनादं कृत्वा शङ्खनादं कृतवान्। ततः सैनिकाः शङ्खान्, भेरिः, पण्वान्, गोमुखान् च वारितवन्तः। पाण्डवाः अपि शङ्खनादं कृतवन्तः, रणवाद्यानि वारितवन्तः। अर्जुनस्य सारथिः श्रीकृष्णः आसीत्। सः श्रीकृष्णम् उक्तवान्, अच्युत,

0: इमं राजर्षयो विदुः
1: सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम्।

0: तानि
1: जन्मानि तव चार्जुन
0: जन्मानि तव चार्जुन
1: तान्यहं वेद सर्वाणि
0: तान्यहं वेद सर्वाणि
1: न त्वं वेत्थ परन्तप
0: न त्वं वेत्थ परन्तप
1: अजोऽपि सन्न व्ययात्मा
0: अजोऽपि सन्न व्ययात्मा
1: भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन्
0: भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन्
1: प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
0: प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
1: संभवाम्यात्

0: यदा यदा हि धर्मस्य
1: ग्लानिर्भवति भारत
0: अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
1: धर्मसंस्थापनार्थाय
0: संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः
1: त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म
0: नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः
1: बहवो ज्ञानतपसा
0: पूता मद्भावमागताः
2: श्लोकपठनं समाप्तम्। श्वः पुनर्मिलामः। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः।
3: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।